0: mo ma nso ni gbugba yi pe gbugba yi te lanfani ati mo gbo oro olohun eleyi to da ju ninu oro olohun ni wi pe ba ba se ngbo ka mo mulo ka mo fi sanfani ka mo gbo lagbo danu ka mo gbo lagbo da sara ti en ba gbo lagbo da sara ko sanfani ti en ba gbo lagbo danu ko sanfani ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ká gbọ́ wá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ká mú lò eléyìí gangan ni wàásí tó wúlò fún wa ìgbà yẹn gangan ni wàásí tó wúlò fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ṣùgbọ́n tá a bá gbọ́ tá a bá mú lò kódà yẹn tún wá lágbára jù ọlọ́run mọ̀jẹ̀ kó jẹ́ ìbàlẹ́jọ́ fún wa láyàtà lọ́kìá ọmọ gbọ́ àtàwá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtàwá tá à ń sọ àtàwá tá à ń gbọ́ ọlọ́run dákun já lè gbọ́ ká lè mú lò kó wá wúlò fún wa láyàtà lọ́kìá ọmọ kó mọ̀ jẹ́ ìbàlẹ́jọ́ aburú fún wa lọ́jọ́ gbèdà lọ́kìá ọmọ kí ákìlá ọ̀làwà là kú wọ́tà ìlà bẹ̀là tó bá rí bẹ́ẹ̀ wá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìyẹn láàárọ̀ tó ní. Mo ní pé ìta bá fẹ́ mọ pé èèyàn léèyàn bí ìta bá fẹ́ mọ jéèyàn tí ó jéèyàn gidi àwọn ìwà márùn-ún àwọn ìṣesí márùn-ún àwọn nǹkan márùn-ún ò ní wọ́n fi kọ́lva rẹ̀ tó mọ̀ pé èèyàn dáadáa lẹni yìí èèyàn gidi lẹni yìí tó ṣe bá ṣe. Àkọ́kọ́ aláwọ̀ àkọ́kọ́ nu márùn-ún yẹn. An yà kúnà ala ìbáadà ti rọ́bì mọ́kbẹ̀lán. An yà kúnà ala ìbáadà ti rọ́bì mọ́kbẹ̀lán. Ẹ tó bá jẹ́yàn pàtàkì nínú ayé. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbogbo ìgbà lọ́sàn-án láàárọ̀ lóru ní gbogbo àsìkò rẹ̀. Àkọ́kọ́ nǹkan tí ó kọ́ máa dojúkọ ọlọ́run ọba tó ní ni o. Yóò mọ sin lọ́n láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́. Ó dùn mí fẹ́ni tó já sí pé wọ́n pè ní mùsùlùmí. Ó kàn jí ó kàn ń jẹun. Ó kàn jí ó kàn ń sùn. Ó kàn ń lọ ó kàn ń bọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ fún ẹ lówó. Ó wá sin lọ́hun. Kí lọ wá ṣe láyé gan. Sí bíṣínẹ́sì lọ wá ṣe láyé ni. Iṣẹ́ tó yẹ pé tó wá bó ṣe wá ṣe láyé yẹn. Wàá padà fílẹ̀ ńjọ́ kan ni. Bí ó bá dẹ̀ fílẹ̀ yóò fi ẹ lẹ̀. Ọ̀nà méjì ni kíṣẹ́ máa ń gbà fìyàn lẹ̀. Yálà kíṣẹ́ fìyàn lẹ̀ àbí kíyàn fi ṣẹ́ lẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ní dúkìá tó kó jọ. Wàá fílẹ̀ ńjọ́ kan ni. Ó wá sin lọ́hun. Ó rà ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí. Tó kí n ṣe mùsùlùmí gangan. Kí lọ wá ṣe láyé. Ṣé iṣẹ́ lọ wá ṣe láyé àbó wá kọ́lé láyé. Tún ò bá ti bá ìsinlọ́ ìjí ọlọ́run. Tó dojúkọba tó ní ẹ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ kó mọ̀ sìn. Irú ẹni bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe yẹn dáadáa kì í dẹ̀ ṣe yẹn gidi. Torí pé kò sí purpose nǹkan tó wá sí láyé gan. Àbí kán bẹ́lẹ̀ pé kí lọ wá sí láyé. So wá jẹun ni. Ẹlòmíì dẹ̀ ni tí ò bá lówó tí ò kọ́lé tó ń lé gbogbo nǹkan ọrọ̀ ayé tí ò bá ti ìlé bá nínú òun ò ní sin lọ́hun. Kò dẹ̀ ní sìn. Ẹlòmíì dẹ̀ tún ní gbogbo nǹkan téèyàn máa ní lówó ní. Ó wáyé wá kọ́lé. Ó ní ọkọ̀. Ó bímọ ogun mọ́tò. Ó tún lówó. Ó tún lálàáfíà. Bó ṣe ní itó náà. Ó tún yọ̀ kó tún dọjú bọkọba tó ní. Ìyẹn túmọ̀ sí pé kò tún sin Ọlọ́run. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọn ni ẹ mọ́ kà kéèyàn gidi. Ilé túmọ̀ sí pé nínú nǹkan márùn-ún tẹ́ mọ fi pè yàn léèyàn gidi léèyàn dáadáa tó ráyé wá tí ó tún bọ́lọ̀ dáadáa náà wọ́n ní àkọ́kọ́ ni pé yóò dojú kọba tó ní tó yẹ pé nǹkan àkọ́kọ́ tí òkọ̀kọ́ ni pé yóò dojú kọba tó ní tí ó máa sin lọ́hùn láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ ní gbogbo ìgbà. Kálukú ni wá yẹra rẹ̀ wò ṣé wọ́n ń sìn bó ṣe ní ká sin òun yóò mọ já kálukú nú jẹ báwo la ṣe ń ṣe àkọ́kọ́ nìyẹn àfáà nìyá ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú tí wọ́n mọ̀ fi pèyàn léèyàn téèyàn ó fi mọ̀ pé yes èèyàn ní lágbájá tí wọ́n fi kà kéèyàn gidi torí pé èèyàn póríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí mo sọ síwájú ànásù èèyàn ni ànàsínásù èèyàn ni ànàwáìsù èèyàn náà ni. Olorun ko saanu wa. Lekeji. Anya kuna. Nafa'u. Lil alki sahiran. Anya kunu nafa'u lil alki sahiran. Iwo ti won pe leyan. Akoko ni wi pe to ma fe ka keyan dada. Kun eyan gidi. Ti won ka won na mawo eyan. Iyen ninu eyan. O ni pe wa je en ti o mo se awon eyan lanfani. Anfani to mo se awon eyan yen. Yo tun wa je pe anfani to ma han. Iyen tun mo se pe to ba fe mo se awon eyan lore. O sa buru nu ko sore tawo mo pe lagbaja lo se lagbaja. Lori ese to lowo nikan lo mo seyan lanfani o Olorun lo men ti o mo ye awon ti o lowo to de pe anfani po lara won tawon yan je o wa leni kankan to nse lanfani ko de lomi o lowo o tun le kiyan oni ah se lagbaja bo se nlo ki mo se eyan e mo wo bo se ba se po to nbi bayi yo kan gbo aju wa koja ni o o ti e ni kiyan ko ni salama ko ni keni kankan yo kan lo na ni won ni eyan wa leleyi ko so gbogbo e ti o ba ti sanfani fun yan latara nkan to ba ni boyo wo ni o boya po ni o gbogbo nkan to wa wu ko ninu aye gbodo fi sanfani fawon eyan elomi lo debi pe o ye ko ran mo ya re lowo o ran won lowo seni ti o ran mo ya ti o ran mo baba lowo ni o wa ran ara ata lowo elomi de ran ara ata na lowo ti o ran mo ya re lowo ele tumo si pe o gboro je nikan ti o lanfani lara onigba to won olowo ma to lowo na o ye ko lomo lu abi ma to lowo yen na o ye ko je yen pataki ki won le mo eleyan eyan daada ni lagbaja olowo lo to sugbo lajo o lo yaya iwo to nipo to lowo to ni gbogbo nkan o gboro fi awon nkan to ni yes anfani fawon eyan tawon o de mo pe yes nkan to ni lo fi se wa lanfani nkan to le mo pe eleyan ti o ba ti siyen nbe won no ki seyan gidi ta ba de wo looto opolopo awon eyan kan wa to ja si pe won kan wa laye ni awon nikan na dan sanfani funra won o wa leyan keyan meji kan to sanfani funu aye won no lowo abi o ran yan ni maka o ra oko fun yan o ko le fun yan o da yan loko wo kilo wa waye wa fun kilo n fowo re se iru eni be se ki motan yin o ka keyan gidi koda ke se yan gidi ni waju awon eyan ke tun se yan gidi ni waju olorun to gbogbo nkan to ni yen awon yo janfani latara re wa fe ka e keyan ninu aye to fe ka e keyan gidi ninu aye gbogbo to ni gboro fi se yan lanfani ma janfini ra gba e Olorun si bless awon eyan to iye ninu aye ta wa yi ta ba nse ara lanfani oni o si o ti e ko ku on lena tori pe elomi ti ba nbo yen 1000 lojumo abi yen 15 lojumo Olorun fun lanfani be e wa wo yen 1000 abi 15 tebi ba ku on be fun yan se mo pe ise ku on leni yen o baba mi se ki Olorun lo mo ye awon eyan so e pe won le kole fun yan Olorun lo mo ye awon ti won le ra moto fun yan ti won le ran yan ni maka ti won le da yan lokowo sugbon ati se oni won lara gbe to ba lanfani be ti o si omo lakeji e lanfani ru anfani yen won ni mo ka keyan pe ki se yan gidi o di meji eleketa
1: iyanju ata lo
0: ninu en ti won o ka keyan gidi afale satu aya kuna na
1: seyanu elori mi
0: aya kuna na min shar'i amini en ti won tun ka keyan ohun le to jasi wipe awon eyan o la ku ni bi aburu owo re tan ba da ko lagbaja ladugbo ko se lagbaja o le se yan laburu
1: ko se leyi to mi
0: a se lagbaja ki se yan buruku o ya yera re wo ladugbo ninu ebi ninu ara laarin ore ni le ise iru eyan wo ni won pe wo na kaluko mo iru eyan to nje bi eyan gidi awon mose re npe eni o awon mo iya re bi eyan gidi won pe eni o tori ko si ninu omo iya mo ja gbo osi nbe awon eyan kan wa to ja si wi pe
1: won le fo wa go seyin
0: o ese eyan laarin omo iya gan tori pe won o sanfani oni nkan to le fi san omo iya re lanfani o se won lanfani aburu lo tun se won gbogbo to ba tin se omo lakeji laburu abi to nse bi laburu to nse le se kan laburu to je pe aburu nikan lo nse yen ko se ni ko se dada sawon eyan ri iru enibe ki se eyan o sugbe to ja si pe gbogbo igba to ba ti daruko re bayi o ni pe iru enibe ise laburu eyan Allahu Akbar kebira won iru eni be o kin sala buru eyan mo so le kan yipe yera re wo se
1: mama jati
0: buru eyan wo ni won pe ka akidi gubi to ma nlo
1: sapo
0: mi ni wa tin pe eyan buruku
1: ojo
0: a won ni pe eja fi enu kadake o kin
1: se eyan re
0: niyan o pe an ba sa o kin se
1: eyan dada niyan o pe
0: ti o ba ti laburo to ma
1: se eyan
0: laburu eyan ni won ninu awon eyan ti o laburu to
1: ma fi se
0: eyan pe wa fa lu jana je pe awon eyan
1: le gberi
0: eje o wa nbe o si nbe alu jana
1: di o ni pe eyan dada
0: ni ile o la ile o la
1: gbe ti
0: o ba kin faburu se eyan
1: e kin wa fe ni
0: nu iru eni be o ti
1: laburu to ma fi se
0: eyan pe wa fa lu jana eyan ni
1: o eyan dada to wa ni tori
0: pe eyan ni won ninu awon
1: eyan ti o laburu
0: to ma fi se eyan
1: pe wa fa
0: lu jana eyan ni o eyan dada to wa ni tori pe eyan lo buru ju hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam o je ko ye wa yi pe inna sharra nas ma bi
1: sha inda allah yi man sita
0: al fiyati ma al qiyamah o je
1: ko ye wa
0: yi pe inna sharra nas ma bi
1: sha inda allah
0: yi man sita al fiyati ma al qiyamah ma taraka unas itiqa al shari'i
1: apa ge
0: leda wa o le do buru ju lo yo gbe ja lo kiyama ge leda mi
1: o je ko ye wa yi pe inna sharra nas
0: ma bi sha inda allah yi man sita al fiyati
1: ma al qiyamah ma taraka unas
0: itiqa al shari'i apa ge leda wa o
1: le do buru ju lo
0: yo gbe ja lo kiyama ge leda
1: mi o
0: le to ja si wi
1: pe awon
0: eyan gbeju sile laadugbo ni o ile ise ni o laarin ore ni o abi nibi kibi to
1: je pe awon
0: eyan o ba se ti won
1: sa fun
0: nitori aburu to wa lowo re
1: iru eni be
0: adina fi duniya sa lojo gbe da lo kiyama
1: lojo se da gbe
0: iru eni be lo buru
1: ju ni waju olohun ile ola ni won sa
0: fun nitori aburu to wa lowo re iru
1: eni be ko
0: ba mi se ori ide eleyi ti won na
1: ti ba won
0: fe ti gbogbo e to ba ye pe ite le
1: ki fa buru se
0: eyan o ti ba ti
1: fa buru se eyan o ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti
1: ba ti fa
0: buru se eyan o ti ba ti
1: fa buru
0: se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru
1: se eyan o ti
0: ba ti fa buru
1: se eyan
0: o ti ba ti fa buru
1: se eyan
0: o ti ba ti
1: fa buru se eyan o ti ba ti fa
0: buru se eyan o ti ba
1: ti fa buru se
0: eyan o ti ba ti
1: fa buru se eyan o ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti ba ti fa
1: buru se eyan
0: o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba
1: ti fa buru
0: se eyan o ti ba ti fa buru
1: se eyan
0: o ti ba ti fa buru se
1: eyan o ti ba
0: ti fa buru se
1: eyan o ti ba
0: ti fa buru se
1: eyan o ti
0: ba ti fa buru
1: se eyan o
0: ti ba ti fa buru se eyan o
1: ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti ba ti fa
1: buru se eyan o
0: ti ba ti fa buru se
1: eyan o ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti ba
1: ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru
0: se eyan o ti ba ti
1: fa buru se eyan
0: o ti ba ti fa buru se
1: eyan o
0: ti ba ti fa buru
1: se eyan o ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti
1: ba ti fa buru se
0: eyan o ti ba ti fa buru se eyan
1: o ti ba ti fa buru se
0: eyan o ti ba
1: ti fa buru se eyan o
0: ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa
1: buru se eyan
0: o ti ba ti fa buru
1: se eyan o
0: ti ba ti fa buru se eyan o
1: ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti ba
1: ti fa buru se eyan
0: o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru
1: se eyan
0: o ti ba ti fa
1: buru se eyan o
0: ti ba ti fa
1: buru se eyan o
0: ti ba ti fa buru se eyan o ti
1: ba ti fa
0: buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan
1: o ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se
1: eyan o ti
0: ba ti fa buru se eyan
1: o ti ba
0: ti fa buru se eyan o ti
1: ba ti fa buru se
0: eyan o ti ba ti fa buru se
1: eyan o ti ba
0: ti fa buru se eyan o ti
1: ba ti fa buru
0: se eyan o ti ba ti fa
1: buru se eyan
0: o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan
1: o ti ba ti fa buru
0: se eyan o ti ba
1: ti fa buru se
0: eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti
1: fa buru
0: se eyan o ti ba ti fa buru
1: se eyan o ti ba ti fa buru
0: se eyan o ti ba ti fa buru se eyan
1: o ti
0: ba ti fa buru se eyan
1: o ti ba ti fa
0: buru se eyan o ti ba ti fa
1: buru se eyan
0: o ti ba ti fa
1: buru se eyan o ti ba
0: ti fa buru se eyan o ti
1: ba ti fa
0: buru se eyan o ti ba
1: ti fa buru
0: se eyan o ti ba ti
1: fa buru se eyan
0: o ti ba ti
1: fa buru
0: se eyan o ti ba ti fa buru se
1: eyan o ti
0: ba ti fa buru se eyan o ti
1: ba ti
0: fa buru se eyan o ti ba ti
1: fa buru se eyan
0: o ti ba ti fa buru
1: se eyan o ti ba ti
0: fa buru se eyan o
1: ti ba ti
0: fa buru se eyan o
1: ti ba ti
0: fa buru se eyan o ti
1: ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba ti fa buru se eyan o ti ba

0: to ba tin ku nbe bala this yen a bo si abala adua a jo se ni ba si jo mo se adua lo ngba agbara ko
1: ewaji ademola
0: bidinillah a tun jo si la ro toni adua o de gbadura temi na o gba lagboro olorun jo ja lo gbo adis oro anabi ta ba tin de abala adua.

0: Flash FM 105.5.
1: Kekule gba o ko so fun toko. Aye. Flash FM 105.5. Aye. So fun to ye ko ye ko so.

0: Splash FM 105.5.
1: Kekou le gba o ko so fun toko
2: aye
1: FM 105.5
2: aye
1: so fun ko ye ko so.